0: nos na 90.8 a Bembereke, 97.3 a Birubo.
1: Darungo nutima, darungu sutima, darungu natima, subasan danugia buda, atra.